дворик з фарсом. А я кружу на окрому, я старий дворик з фарсом. Вони чують самотність, а я